apoi mu enye ya ho fe o eyo nya mi na duma wati sete chrema da bojimu na mo jaridi emu efru sania na yerade.